ingkang nembe kapiyarsa wau ungeling lancaran pambuka pandu swara laras pelok padhet nem minangka kangge pambukaning adicara menika. Dene ngancik gending ingkang sepisan langgam nawala laras pelok padhet nem ingkang badhe kaaturaken dening Nyi Ceplis. Sumangga para miyarsa, kula saking studio ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Dene ngancik gending ingkang salajengipun, kula badhe ngaturaken langgam ngujiwat laras peluk padhet 6, katerasaken langgam melati rinonce laras peluk padhet 6, ingkang badhe kaaturaken dening Ibu Ceplis. Sumangga sugeng midhangetaken.

Panci gending ingkang salajengipun langgam kangen laras peluk padhet nem dipun lajengaken lagun pengawan sore mangke katerasaken lagun ingkang pungkasan lagun lungiting asmoro sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.